0: Всі святії моріці Бога нас, радуючися поїм, святих всіх собор, отвсюду собравшихся, і роди вкупі і достоинства, і жительства, і с ними поїм, благословен Бог Отец наших.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу,
0: і нині, і присно, і во веки веков. Амінь.